out of woman fine chia kasia emao baby I wo ujina watia wanam na mimisa se na empano kra na etese adiachi ebia nyame ede nadum adondom yen ome ya sorry every yenakete ahoduo esu. We are up and from our beds. Inyina nyame adum. Ene unyankupon tiasifu inadaroma. Nyankupon ene yen edine ye. Eme dese menuwe shia enensuso. Ebina daya. Odun funyame ti asefue waye ede amaye se oye maye nsa na itrase ye maye neneji na yesepe ye hon enti baby ya wano mesre wa se fa o telefone fronu ye bini wadam fubi se Nyame adum epie ewo nyame tiasefo na dum ahenwananim. Jumadie ye jumadie a yenyane wa dum 106.3. Ebi ochinchimo efidie na baba to anaso wa meet ye wa TikTok ana se social media handles no be monti ebi awunim ba bia. Yenu bonkomo ifri. Ana mi adum 106.3. Mr. Was Abra wuni yeshia hai ahaye ahaye se ye wunkran shen sem enye futu sem bebre de ma adasa ah wansu su waka hon ansana meno betu asa se ye be dinko mu biyano de biyada ye ba ye wo bibia yesua a ye ye safety ye personal safety tips ano ye ni aba ni ye maame ni ye anti counselor tina na de maye inti ano pay ye be mana kwaya na ono de safety tips no edi amaye o de maye nwiya na efe no ya baye chi na ya befa Unyami ya semwa yede bedane dane yene ya kwain ni yede ashe ye onusu ye. Seni ya ochurefu warika yese. Wasem eye bime na sekenia. Esa ye me kwain so hain. Your word is a light unto my path. Your word is a light unto my path. Wasem. Unyami ya semu. Wishi ya nyami yase mbiya imbune nichie ema ubu mfu nyami yase enyiyi wanuwe nyami yase mho evise nyami yase mho eye ye naya sekania abrabwa ye namu wese yeno enye me bibrede na mkwemu enye me bibrede na mkwemu ibiye ohao ibiye amaniye ibiye ajwenjwene ibiye uhia yade ebetimi abuawo amwetimi overcome na wetimi edi eniema ene na makwan mu nyina no eyo nyame ase wasem eye meme na asekenia esa ye me kwan so han your word nyame ase tu sori bia na obenya bradia Nya brene nya nyame ase mbifato wakumem. Enu na meye usu ansa meno ebe ye huwe juma ansa na abono nsia. Beda asise wajwane wan YouTube, Facebook, TikTok. Ene fisi uwo radio iso. Mayanko na yene counselor tina. And ininko mwaka kra. Iwia yase ya bebiyo.